La ta la la ga mo ta ta la chi le na ya ya ye da ga mo go ji le tam pe mo chi gen chen na ya ya ga la de la wa go ta ta mo chi gen chen na ya ya an chen zi ga hua ga u ta ga le na chi cho ya san de yi sa go ta ma chi chi na ya The Shankar Stone de Tachosa Tirelaya Yang Akwar Gulhova Tanjan Machilaya Yang Andran Karlo Tachil Tonchinea Yang Karla Togo Tahua Uchilaya Yang Akwar Tilganam Chigta Toli Chitaya Yang Alolangayam Jita Sil Tonchisaya Yang hong lang ge da zong yi ji di ye Yang ma te fu re wi da hua wo ji na ye Yang chao ge ma ge da ren zhen ji yan na ye Yang ci ji ge ma ge da re ni ji la ye Dar gu si mi yu gu na da si re la ji ge le ye Yang ngar gu len zha ni da ti gui ji di ye Yang nyan zil se ge chi ta ti ni ju xi ye Yang nam u hu chi ta ta hui chi la ye Yang nyu kwa ge long ta ta ka chu chi de ye Yang chi se ra wang ka ta se chin chi ye na ye Ta ti rong a chin tan chun la chin zhen na ye Yang ge no chu la ta ge mo ta re dem chin da ye Yang ge deng ker ti mo ta hun neng yi ji do ya Yang ta kwa khi ler ge ta che kwa ji ja ya Yang su ka meng ba ta re pa ji ja ya Yang ci xi mer da ha bi ta ce la ji la ya Yang ye wa xi ge bu ta e chen ji ja ya Yang ge yi na ta mi ta mo lem ji ta ba ya Yang terang tarwa tak kalah cisel ya Yang gaik cik kawan ni tan golak cilin ya Yang aputih si tak wadar cirel ya Cegi gelombong karla tukul kwao tiglata landi Ndeg abdi kircang wernak katanga Karla tukul kwao terjigi Sun len khasik igno gabdi kircang wernak kan sun malangs Tadi gabdiga qanu chu ser tikchi tishetim khwari ya chuchin sun telatena ngai khatr sharni ga dini chang tong chu ngadala tani ndu gabdi chirchong werna qalanda sonar